de Bagira, tunawasalimu na tunawapenda sana. Eh, lakini hii question ya hii 1,800,000,000. Ah, direction tunjua neza saidi ya hii ekipe ya mupia pour que bapate solution ku hii problème. Voilà. Kalikuwa juste ka parenthèse kale. Jean-Claude Ndage, kamachenga kamziki, tukamate ka mwa sijeke tu pamoja na bwana Augustin Badera. Kamachenga kamziki.